0: Ram Ram, какого?
1: Эй, Ром Ром Жай, Ром Ром Жай, я бронял видео, кокенир, гам, видео.
0: Нам Джогл сэр, нам Ом Синг.
1: Охо, Ом Синг ги Джогл сэр, мэ кой керо?
0: Кай кра, как худ кра?
1: Ай, худ керо, руда мэ ки нукжан то кони керо?
0: А, нукжан, йо ки, хелди маат ка тучча, дво чар.
1: Ари, Ram Ram Ram Ram, кай кра, бире Ram Ji ка хелла, деко, ан дилар, мэ аве о.
0: А, мэ гну я йо рад.
1: Ари, вася, ва. Эй, бай о.
0: А?
1: Эй, о, рул аве жин, толи хавче ти жаг нью, гарми де уну.
0: А, гарми, аб кад кам мэ га, ка паан шади не гя.
1: А, аби дхоро кани, а рад ка аджа, кани дин ка аджа, ой, ки тхай кон паде байо.
0: А.
1: Ор бачо, фокам кеш йог ла ки тхани о.
0: Програм, зорор гно ла га, апна, бон ба дин ау най гия, кой пандра, да шала ау най гия.
1: Ау, хо, то како ек свал кари, жина, жуз ка жваб банана паде га.
0: А.
1: Таро ке саат ата, таро ке саат жата хе.
0: А.
1: Батао, уско кис нам се жана жата хе.
0: Айма, чан бабо.
1: चांद बाबू ए डगलो
2: हाँ टाटा
1: भाई के चांद बाबू तुम कहेंगे उठाओ
2: हाँ चंदा मामा सही है
1: अरे चंदा मामा भी सही है लेकिन वो होता उल्लू
2: उल्लू बेटी
1: आ कोचरी
2: उल्लू बना दिया
1: आ तो बात तारा न सके आवे तारा न सके बात जो तुरे अंदर में आवे बच्चो
2: हाँ सही बात है
1: ये भाई से ती बोलो हेलो
2: हेलो
0: डगलू भाई राम राम
2: राम राम पटेल आडू ओम सिंह जी
0: कुछ हीरो राम जी मरा मेरे घर को लंबी उम्र करो
2: टाटा रावण उल्लू बढ़ा दिया
0: उल्टा फसा दिया तो मत बोलता है तान बाबू हुआ तारा मान मुग गए
2: थाटे दे थाटे मैं ही चंदा मामा थे दियो मैं टाइम तो बस बताओ मैं तो टाबर हूँ हाँ मारा ये सवाल तो उत्तर बता दे होती
0: ये बता दो
2: हाँ हाथ में हरा मुंह में लाल टाई हो तान हुआ अपन थमा दे तो हाथ में ले वाजे दारी हो रहे हैं
0: हाँ
2: मुंडा में डाला ने लाल उजवा है ना आ टाइम सुनाओ तान प्रोग्राम में
0: आज कोई कली मातर भजन सुना दिया